Sendamadu. Kamalen damadu. Bafo ayira. Bafo amansawe. Biu. Abimpeta. Abimpeta.